Оң көзіңден ажырап накенім соқыр болып қалыпсың. Озыңда түбідір тиш қалбай азуыңдан чалыпсың. Қарғанша топқырдап накенім ақылыңдан таныпсың. Томығын қачқан накенім сен тойғырдайсың күнінде. Тоғылынып атыңдан құла бөлбе түнінде. Алдыңда қызыл атыңдың жалын бірден үресің. Жырғап жатқан еліңдің жиының қайдан көресің. Жалғыз көзің қарайлап бір күні жардан құлап өлесің. Талайын қачқан накенім сенің тарылып тұрмын өзің. 60 жастың ашсаң да қойшың әлігең өлбей жүресің.